0: adwuma e fo no o ma ni akoma adwuma ho
1: o sha ye adwuma din da bia e bo ho da ru se e ma na ye mo mo kwan no mo nye exclusive breastfeeding na e bo ankwara no ba be ko hospitals bebere no o mu ni twetwe ho e ti se aban be bo adia o so o mo so hospitals ase no mo so nurse fo ase ni timi nya breastfeeding centers e wo ho no
0: opinion tin

ye hu kwan ye befa so e beto awiane ma enkofo bi meda da ye na omom nkan kire ye se awiade de wo abrekire ha awiane nye man na awiano a enye man otu awiano kra na dia omo da da ya adwen de ntia me so omo da da ya adwen se awia ye awia awiane gana nye de ebogedegedegede no ene duro wo mu awia e bobre o awia shaase a na enuo ni nyina vitamin D no ahodu ewo mu ni nyina no ye kotena mu a ensa se ye hyehye ye hu kru ye ho da bi wo tu awia a wo pa duro enti dress se hwe se broni wonder ya ye bu o mu animtia woni e ma bi ho nanso so no okoto na wi ano enti na wa bia wa he ni mini skirt enti enkohye wo ye oba wali ni a na me pese mi twa machi na me de kokru me kaba no ye twa chire ewura me ka cho se wo twa wo ye oba wali ni wo twa ka ba chi e na ade na mabonten e na me me hwe osisi achi ade de ne hawo aha ewia ne tam wa ye de tu ewia no sa tam wa wo be kwa kofa wo kaba na wo twa achi ni ya ye ya yanya eduro na wie da eti awia no kra na wo koto ye no wa wa enye eduro unso wasa ko gu hu animase wo abonten aka ho na gise mitwa me no fo no so e me no fo no e se e so na ye dai e da ho nom odofo wasua no fo ho ade kakra nka bi hu sense so yu no fo e de e de to abonten mu obi hwe wo no fo e fa ne ho ye dai e di keke wa hwe ni free kura se gu anim ase wa gu kunu kura wo ne nete anim ase because wa be ye wu kunu ani achi ba tu nim so ye wu kunu ani achi na mo ma ye na mo ye hwe kwan ye fa so hyehye ye ho e kwan ye fa so bi se adwene ne ye be kire ye bia na ye ye wa hu se wu ni di ye na wo na ye a me sa ne ma me ken nyina ma fa ni nyina mu mini skirt obi en ho ni se wuni mini skirt hye chan me a wuni mini skirt hye a me pensu na wuni mini skirt chan wuni nika keto e de so ye pa e de woro ye ho a na ka wontomi o efise na me pene hye pa me hye nso a efata me na me nim nyame so wo be uhu nyame a enye me bi wo ho no mo a wontwan mu so obi meka nkyere wo ma obi en se ne bre ne na daaje e meka en fa nkyere enti pendo do a ye ni di ye no adwene no bre bia yusu bone no wontumi yentumi yusu papa no etwenye be nyankopon no da bi efise adwene na sey adwene na bodam adwene na jimi moma yenya ne ma ye yene na ye adwene nyansa na ewo ye tirimu na nyamedi ama ye no yatumi yusu na adwene no ye ni nuane pa ye num nupa na yenya ayaresa eba saa na eboa ye obi ntumi mebu ye mfa sohwe me no mienu ye ba abrochira ha ya to sika egu atoato egu enamde eso na ne eme ye to ye sika no guo ifi se obi be ka to se fesika bre no no anu oho po chachache ona ma mfa sika na nkwa ena ma mfa nkwa wo be ka wo ka enso what wonder do ba abrochira ha no mkra no a wo ba ye wunya adwuma ade nti na wo se ye kwobo bosia ne ye de koma nkrofo na nkofuo eye den edi na ye ye trans edi hia esanse ye na yie enti ye rest no e ma ye adwen no enye ma papa e wo se adwen ni tumi tase no na boa ye no entumi nye den entase enti nye ma ehu na mefa ne se wo na watwe bia ne bosome wo sister e change ne ntoma ene ye nkyere niema ahodo mi biebie niema bi ani so ama wo sister e change ne ntoma da bia na awotwe bia otontoma mo wo twantoma mo no wo ye kuo leader because ne nua wa abrochire of course ne nua wa abrochire wo ma me nso so wo wo fie ntoma e ko ohwi ba ye nyina wa pia ye den akwaakom koso pese ye pese obi ahu se ye wa abrochire nti wo se ma me mu fra ntoma akese ye e wo hanom enti na watwe bia no ye wo munso e change ntoma akese ye no omo ko no omo ba wo di ade kofia wo ankasa wo to ade no ade no be ko no omo ase ni nyina.

0: na si ye ni da hwa ye spendi ye sika ye bedwi sika na ye spendi no ho ye mfa ye sika nyina emfa nkoma ye ma menom ani ye nuanom ye nuanom bebre wo fi a wo mu nhia wo mu ho odin so wo mu ye adwuma wo mu nya adwuma wo mu to na wo mu do wo mu ani ato ye so enti wo mu ka na ye ho pusi che ni aso ye sika nyina na ye de akwa akoma wo mu na wo mu adi wo mu di nsukura anu anya so mu di ayiaye wo mu di a di mbone e na wo mu sa aye den ebo yen wo fra wo ye fra wo mu phone sometimes ya wo mu di phone ne to baabi ne phone ne da baabi wo mu hu si ebo afu a na wo mu di phone na to ho na wo mu ne ye kasa nto wo mu ne ye kasa na wo hu sa kasa no etwa ade mo so kasa a wo begyai etu wo hu se wo kasa no wo bu afu na ade abufu no e kasa ene on so ato phone na ato atwene baabi etu wo kasa na wo twos na anka na obi abusa no se oh na ade de na ekoso so nya me nua na wo agro che nya me opa na wo agro chire nya me papa wonu ono obi oti agro chire hono no ene ne ho atwe no no be hwe nsem bi a wo kikan ye den e chire me adofo no mama ye nhwe ye didie ni ye nu mu ye na se ye hwe ye didie ni ye nu mu ye a sabe e ka ye ye ka ye nkonko je nto ye ho so ka ye kwa yie a eyie bo agro chire fo ka mimi kwa yie ba na nsen ye eyie bo ye ka ene sen ye nyina ye maami a na ye papa ewu e se kwaje bosi ade bo yie obi fra agro chire ha kwa woduru ye na ye se eka se fasika se bra ni ye yi ni ye de ko ye ntumi ntena si mu so o mo se ye na ye ye ni ye discuss na ye ye discuss na ye ye no ye ntumi busa esan se adwen no e shada nko yi bosia se na ya bo ye de ye ye no ni nyina no ye nta musa enti se 2000 pounds na adi free ha call ya wo call ye no wo se wo kwa yo ma ni ayia me yehu se ana wo papa ayia me yehu so wo fra bro chire ne bai wo nua no amote ga na na omo ye nwuma akese no support bai e na omo de support ayia no omo support ayia no enti wo wie a wo mo dundo oku akese omo ba ni ya bo omo din ni ya bo omo nsa akese no omo agye wo mo sika no omo de agu omo botom ye wie a abro chire ni ya teka ye den e sika bai enti je wo ka na waje na wo mo nsusu na ye na wo mo ye wo mo na wo mo koye na wo mo koye wo mo anya mfaso ne nyina efri eniema bi wo hono mo aya adwen no ya ntumi concentrate niema bebe ntumi ntena se enwen se enkofu obu ye eye den efa so ya adwen nyina ne se ese meye ese yeye ye wo ye tanya na obi aya adwuma eye ba ya bobosia me ko me na na eye na nsen a this year ye me ko duru ye oh ajua na me se oh na se ye ni abobosia na ye ye ye nti se ka ba e na e ka me ba betua me ye e ka no so e ba ye cha me ye nyuna me ye nyi twa fe ru obi aye ku obi ahwe me people ehu se ne ma asesa e ka ba ye che ka no ama ye nyina ye twa ka no nye se me ba gi e ka ne dia ko UK na me ma ko ye adwuma na ma kwa akotia na ma kasa ma fa ka me fa ka if you say ye ni ekwoten a ye na so no na bo mi mi din bo nsa aha wo mo mo to no na ye bo wo mo nsa ensa nso mo ji bi gu o mo botom ti we ne ne nka program no but mi pese bi bie ni e ma bi ani so na enne no wu nipa kro wo ho no mo a nim so bi tie bi wo ga na be het ni nua me ma ne het o na bible kura mpa sisi nyame asem mpa sisi se wo wo be sisi wu nua na wonu ya firi batemu aye den aba na woni ne ye ayie ne ka enye ne ka waso agu no soo no agi loan kan san kakra nkrofo de ebo no waha no nokra en anso de bia obi akoye ya wo ba de kakese ba betua adofo mama mama ye maye ni na ho ene ma wo kwa ayie ba wo kwa ayie ehunu se ayie na wo kọ no eye mu nyina na mo ye ayie busu akobọ akobọ bosia na modi ye ye na mu wiya mu ye ye ni via na mo tenase mu buka na ka baaya ana wutu aka ni bi na ye de ka baaya no asore magye me ma jekan ye nye kasa ni aba ye ba ni aba ya besu agu ye ye mua nti ukwa asore kra na ye kra de a wonti de bia wo bu afu asore de mu a wote ye wo bu afu efi se wo de ka nti homeda na no pakura bia wo kwa adwuma na waba wa ankwa adwuma nso a na wo kwa night e na waba nti de bia ye wo haw e wo ye mu mama ye nhwe ye didie ni ye num ye ye mfie ho nto exercise so na aboa yen ama yen so so no se obi be kan sɛ mo acha ya tenase adwene ho eba sa wo as obi be kan sɛ bre ni sika wo nto amrika mfa sika no nyɛ de enkɔ nkɔma no bebusa no sika no me de ba wo bosia sika me de ba wo bosia wo ni papa pa obeka to sɛ fe sika no bɔ no bosia na wonyɛ nso obeka to so e de sister ya na kan ye nso e de bra ha oh we are eh so de me bra ne nani ati o mo ani nte na so hwɛ wo ma na so so no wanye wuyi nye sika na wayi bia boa mo buro ni bia wo hu na mane o da yare pa so de nyankopon so ye nkoye no eno me de eno asu oke kwan ben so e na e be fa so a ye bo free adofo no bebre me fiti sa me ba radio so ma kire bo free ho ade nguso a me kire ukoto bo fi bunu no a bo fi bunu no nya na wo krom ha breasting dwem ho ebi wo ho baabia nso a wonsu wo bia no ebi wo ho nom eye asiafo ene wo mo aso wo asiafo eno na eton wo mo mo ton ne ma ye we no wo mo na start ton bo fi bunu no wo pa mu a aba na ewo mu no eye fita egumu bebre nyi ba akokora enye den enton twene wo pa wo bebrende ntwa bia bo fi bunu no ka hu se udi bo se ni e fruit ni e di se ne keke udi bo fi emu aba ko a emu a ifi se emu aba ko no ubedi aba ni bia ka ho enti ebe bro so de me di a me to ya me use eno ada ho no no a static che na e fita a change color etu aye bo fre na ka kra na aye ma ohun enti ubetwam utwam a udi obeye nu ni wo ya le cancer bo modian ne se asemu ya meka no nso bo frɛ no esan se aba na ewo mu no ene ye dura ikum emoa no emoa na ewo ye emoa no pone no omo no omo ntumi instand worms no kura no a ewo ye ye mu worms ahuduo ai bubu omudin no omo no omo ne bo frɛ mo frɛ aba ne ko mu a wo yam wo mu nyina firi woni paduani aboa boni bia wo woni paduani mu a wo di nsemoni bia ne bo frɛ na aba ne ko mu a ebe kunkum wo mu ebe sɛ wo mo dworo bɛ enti na eno no no enti utwa bia bo modɛn sɛ mekɔ ebodi sɛ meso a ana sɛ media na nsan minya memeso asa minkoto me koto me ko hwam na bi na media gum na me minimu na me ho emfa me kwa ahoro be ebegina me mini paduam na me be yi ahoro no enti wo ye ne saa na me mane ye ya me fa kakaduro wo fa be fa kakaduro kakra na wa fa yi black pepper na wa fa na wa fa wisa enso aka ho famisa ni sirwisa last year kirekire ni din jensin ne ne ho nkoro ne ba obefa ni nyina isanse eye dru anu oya no ti wo fa so aya yes su fa i just says be do bara o de garek mi ensa atum na wo ya me me pedi anu ohie because me di mi dwuma me pe di anu ohie pa but nya wo ho oden ne ma ho oden ti wo hwe wo ho oden so na wodi wo mako no tum a na wodi atum ya mane mfe o ya mo
1: me da
2: ai da se pa em bu o kwashi bibi o yo de de ye ka se ye nam truth about angels imu unze ye kin kan abe ka se bia e story fufuru bia enye bible nti ebikura bi enhyɛ da pay attention so di di akyire ame kan bio se nyame ma fi se me kan sa nwoma wiye no ama ma ti nyame ase wo kwan bi so se enkan kan se me gina manua na me dina me ye na asem so de o kana e dina se me ku wiase a metne boni metne wiase woni boni ho metne minua bi woni boni ho a nyame abofu odumachi na womu na be di dwuma na ama me womu na be ko ama me nyame be fi di me be fidi wonzo de de homa no ndi nyame ma kakra kakra ye de abu already adwuma mo me hu se ye obregu obi o ye adwuma kase ye pa na ye yono eno nti enche obofo no se eti ni bi fisro a ye kase ani twere enchira ni ewufu a wawu efi se se kosida na use o chichemudu na miansa no wie ya pe na du nine to aso eje se e yesu e maye no do se amefe opon ko fite bi e wo mununkum na sap mununkum e mununkum fite bi sorry a obi a wote se onipa ba no eteso na che se yesu e ba ni sa eno nti efri sa bre yi kono nyame ma meme da kwanwe fo ye ni dile yesu maye o senka ya kam wiase ama wiase nyina te sampa yankopom ransem dunu de bebu wiase aten eno nti obia nka homeda no nsie no kronkron ama wiase nyina te a okpo I think say amazing act fact mo a ebi God's amazing grace mo a o se say sansem yi ko wiase nyina bre simakra mpa ho yesu be pie di yesu mae yesu mae yesu mae nyina no eye me ene wo aye frɛ ho sɛ memre da fo no ye ni dile yesu mae no do di fo ba ne me tia sɛ sɛ ane ye wo ho kwan sɛ be dile no ba ye wo ho kwan sɛ be ma na ba ntem yesu de wae kra do from 1798 na wie ne hya sɛ ba onim sɛ nkrofo bi anya na sɛm no ntie sɛ be ya wo mesɛ wo mu fi sɛ wo mu antie nti na onim su se wampa obi wa wote a womfa asem no nye de awrade hwenti o meka se mere be fo mu nyina saa ana me hie mu nyina saa opese obi ate obi a obi anya no ye de yesu se osuma me ani wo de ni gi sempa ne se obofo odi kan no obebbo ne nkransem wokɔ batie mu dendenden okɔ obofo mienu no abeka na asem Babylon kese na hwiase hwiase mpa nti ne wona de nyame asem si ho se ye beso homeda no from 1844 1888 na enkransem no homeda som na dru Ghana from America within 40 years na dru Ghana pa nyame ma from I think say Ghana for say yeah, almost 100 year celebration, 1988. And a year 100 year celebration. By Rose, I'm say, and yeah, yeah, Sam Pano. And yet, now so. The Ghana Hokra, no, never be brave, or I wouldn't him say, Homida Kra, as more. I Rose, I move. That coin, I know, so would name say, Homaya, sorry. And did me that coin, any of both photos of me. And guess ye de a case bobby kutu a boy kwasi da sum tum. Ah unke muse yenya me dano. Ne ye muaya no. I rose and me promise you need to be bien anwa uwa sorry be aya sorry. Gradio mu yeku. Arrows ready mu yemobo, nyame ma. Besama kwan biu, ne ye hunu obo fo this empty do nine ya tia se ye pa me yse ya tia se. Sama kwan sa won't tia se obe bia. Free ba kun kusi dun no no. Won't tia se be bia. It will be 5 minutes. From Mr. Nafe, young Mumpai. They said a free Jimudun Siakonina, no chess, a yes, who kissed you, Pie, or bar, or between a content creating out of form, do a chat, a you are, and a human swabba. They won now, who ye, oh yes, moon, sorry, I'll be found a course. Afe, a sheer emojago, they say, one now, 1 year was some. Do say ye ebe se wo di this empty do nine no sa na kire sremi kan bio empty mo ha du nine nine no